Li di mse yon jeyan Fi fay fo fom Mwen se pa para pe sa yo ou met relem Ibrahim Son yon lot planet pa mem konen si gen moun ki rahim Pare moun ki kavin nwi la vim Yo di mse yon kabri tankou bi ki jay zi rakim It's him, ek Montreal,